0: دوستوں محمد عزیز کا جو سفر ہے گانوں کا وہ ہم برقرار رکھیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ہم آپ کو لیے چلتے ہیں نیو دہلی جہاں پر آپ سن سکیں گے ہماری ہندی میں اور پھر انگریزی میں خبریں.
1: آکاشوانی سماچار کے ساتھ میں کنک لتا.

0: اللہ سبحان
1: اللہ کیا کہ نفرتوں نے اس قدر پامال رشتے کر دیے، نفرتوں

0: بہت خوب حضرات گرامی، یہ تھے عالمی شہرت یافتہ ہمارے حضرات کے ممتاز و مشہور شاعر ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب، جو پیشے تدریس سے وابستہ ہیں۔ اب یہاں پر جتنے بھی لوگ موجود ہیں سب کے سب عالمی شہرت یافتہ ہیں، کوئی کسی سے کم نہیں ہے سوائے میرے۔ میں ایک طالب علم کے حیثیت سے آپ کے سامنے کچھ شعر پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اساتذہ یہاں پر سبھی اساتذہ ہیں۔
1: جی جی، آئیے حضرات محترم، اب ہم زحمت دیتے ہیں ڈاکٹر خواجہ فرید الدین صادق صاحب کو، یہ بھی عالمی شہرت کے حامل ہیں، بہت سی تصانیف کے مالک ہیں، یہ بہت ہی خوبصورت لب و لہجے کے شاعر ہیں، ان سے میں ملتمس ہوں کہ وہ اپنا کلام پیش فرمائیں۔
0: بہت شکریہ شاہد بھائی، غزل کا مطلب پیش خدمت ہے۔ عرض کیا ہے کہ دل آپ پر نثار کیا، دل آپ پر نثار کیا، کیا برا کیا، دل آپ پر نثار کیا، کیا برا کیا، الفت کو استوار کیا، کیا برا کیا، دل آپ پر نثار کیا، کیا برا کیا، الفت کو استوار کیا، کیا برا کیا۔ عرض کیا ہے کہ یوں تو ہنسی ہزاروں ہی دنیا میں تھے مگر، یوں تو ہنسی ہزاروں ہی دنیا میں تھے مگر، تم پر ہی انہیں سار کیا، کیا برا کیا، تم پر ہی انہیں سار کیا، کیا برا کیا۔ یوں تو ہنسی ہزاروں ہی دنیا میں تھے مگر، تم پر ہی انہیں سار کیا، کیا برا کیا۔ عرض کیا ہے کہ ٹھکرا دیا زمانے کو میں نے تیرے لیے، ٹھکرا دیا زمانے کو میں نے تیرے لیے، پھر ڈٹ کے تجھ سے پیار کیا، کیا برا کیا۔ ٹھکرا دیا زمانے کو میں نے تیرے لیے، پھر ڈٹ کے تجھ سے پیار کیا، کیا برا کیا۔ عرض کرتا ہوں ایک اور شعر کے شاید کسی لائق ہو، آپ لوگوں کی سماعت کے حوالے کرتا ہوں۔ عرض کیا جی، ٹھکرا دیا زمانے کو میں نے تیرے لیے، پھر ڈٹ کے تجھ سے پیار کیا، کیا برا کیا۔ عرض کیا ہے کہ دنیا یہ چاہتی تھی تجھے بھول جاؤں میں، دنیا یہ چاہتی تھی تجھے بھول جاؤں میں، میں نے بھی اس کو خوار کیا، کیا برا کیا، میں نے بھی اس کو خوار کیا، کیا برا کیا۔ جی، دنیا یہ چاہتی تھی تجھے بھول جاؤں میں، میں نے بھی اس کو خوار کیا، کیا برا کیا۔ عرض کیا ہے کہ ہم نے تو سچا پیار کیا اور پیار میں، دیکھیے لیلا مجنو، لیلا مجنو کو پیش نظر رکھ کے یہ شعر سماتا نہیں۔ ہم نے تو سچا پیار کیا اور پیار میں، دامن کو تار تار کیا، کیا برا کیا۔ ہم نے تو سچا پیار کیا اور پیار میں، دامن کو تار تار کیا، کیا برا کیا۔ عرض کرتا ہوں ایک اور مقطع سے پہلے کا ایک

0: کرتے، مظلوم سے مظلوم شکایت نہیں کرتے. ایک آخری خطا دیکھیے کہ
1: وہ ہینگر والا بھی نہ تو اس کے بعد
0: جی اچھا کہ وہ بھی کیا دن تھے، مکان کچے ہوا کرتے تھے. وہ بھی کیا دن تھے، مکان کچے ہوا کرتے تھے اور جو لوگ تھے وہ سچے ہوا کرتے تھے، اور جو لوگ تھے وہ سچے ہوا کرتے تھے، دل کشادہ تھے، بخالت بھی نہ تھی لوگوں میں. دل کشادہ تھے، بخالت بھی نہ تھی لوگوں میں، کم سے کم 8 سے 10 بچے ہوا کرتے تھے. کم سے کم 8 سے 10 بچے ہوا کرتے تھے. اب ہمارے آج کے ناظم مشاعرہ بانی ادارہ ادب صادق ڈاکٹر خواجہ فرید الدین صادق صاحب کی فرمائش پر ایک اپنی نظم پیش کرتا ہوں، اس کا عنوان ہے ہینگر. ملاحظہ فرمائیے کہ جی جی نوازی عرض کرتا ہوں کہ عقد چوتھا نواب صاحب کا خیر خوبی سے ہو گیا پورا، گھر کو لے آئے چوتھی دلہن کو، لے گئے اپنے خاص کمرے میں، ہاتھ دلہن کا لے کے ہاتھوں میں، کھو گئے وہ پرانی یادوں میں. کھولی ایک لخت انہوں نے الماری، اشک آنکھوں سے ہو گئے جاری، پہنچ کر اشک دیدے نم سے، بول اٹھے پھر وہ چوتھی بیگم سے، پہلے ہینگر میں وہ جو ساڑی ہے، پہلی بیگم کی وہ نشانی ہے، اور ہے دوسرے جو ہینگر میں، دوسری جان کا شرارہ ہے، اور ہے تیسرے جو ہینگر میں، تیسری جان کا غرارہ ہے. روب ایسا تھا میرا تینوں پر، تینوں اللہ کو ہو گئیں پیاری، چوتھے ہینگر کی فکر ہے مجھ کو، حشر اس کا نہ تینوں جیسا ہو. سن کے دلہن نے یہ کہا ان سے، فکر مت کیجئے میرے سرتاج، چوتھا ہینگر وہاں جو خالی ہے، شیروانی لٹکنے والی ہے.
2: حضرات گرامی، ابھی ابھی آپ کے سامنے جناب شاہد دلی صاحب جو حضرات کے میاناز مزاحیہ شاعر بھی ہیں، اچھے اور عروج دام بھی ہیں، کئی ان کے شاگرد ہیں، اساتذہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور میرے ادب بھائی بھی ہیں جن ان کو شاعری بھی وراثت میں ملی ہے. ایک اور ایسا شاعر جس کو شاعری وراثت میں ملی ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے پیش کروں، خالی نام ان کا کافی ہے، تعارف کے محتاج نہیں ہے. یہ ہیں قاضی فاروق عارفی صاحب، فرزند جناب مرحوم قاضی انجم عارفی صاحب، جو بہترین مشاعرے منعقد کرتے ہیں. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے کلام سے نوازیں. جناب فاروق عارفی صاحب،
3: غزل سے پہلے
4: چند اشعار پیش کرتا ہوں، سماعت کیجیے گا. مطلب عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ کی نظر سے بہت دور ہو گئے،
5: جب آپ کی نظر سے بہت دور ہو گئے،
4: جب آپ کی نظر سے بہت دور ہو گئے، لمحے ہمارے قلب کے ناسور ہو گئے. جب آپ کی نظر سے بہت دور ہو گئے، لمحے ہمارے قلب کے ناسور ہو گئے. یہ اور بات ہے کہ میرا قتل ہو گیا،
2: یہ اور بات ہے کہ میرا قتل ہو گیا.
4: یاروں کے دل تو قتل سے مسرور ہو گئے. یہ اور بات ہے کہ میرا قتل ہو گیا، یاروں کے دل تو قتل سے مسرور ہو گئے. یہ شعر برائے خاص کے، کیا نام تھا ہمارا ہمیں یاد بھی نہیں، کیا نام تھا ہمارا ہمیں یاد بھی نہیں، ہم آپ ہی کے نام سے مشہور ہو گئے. کیا نام تھا ہمارا ہمیں یاد بھی نہیں، کیا نام تھا ہمارا ہمیں یاد بھی نہیں، ہم آپ ہی کے نام سے مشہور ہو گئے. ہم آپ ہی کے نام سے مشہور ہو گئے. کیا نام تھا ہمارا ہمیں یاد بھی نہیں، ہم آپ ہی کے نام سے مشہور ہو گئے. اب تو کہیں کہیں نظر آتی ہے روشنی، اب تو کہیں کہیں نظر آتی ہے روشنی، رستے بھی کیا مکان بھی بے نور ہو گئے. رستے بھی کیا مکان بھی بے نور ہو گئے. فاروق اب زمانے سے کیا کیجئے گلا، فاروق اب زمانے سے کیا کیجئے گلا، اپنے ہی لوگ ہم سے بہت دور.

سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے مشاعرہ. آج کے شرکائے مشاعرہ تھے خواجہ فرید الدین طیب پاشا قادری، محمد رحمت اللہ زین، سید محمد حسین، سید غنی الرحمن شاہ تدیلی اور قاضی سید نور اللہ فاروقی.